шавали, придумаем парти вінкелами. Ви борди яску шавали, придумаем парти вінкелами.